نازل ہویا ہے. آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی. اس دے چ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ, اور آپ دے لنگر دے چ جو کچھ بندا سی ستے برونڈے دی وار دے چ بقیدہ اس دا جو ہے ذکر ہے. لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی, گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے. پکوان سندر بندے نے, آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے. پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے, تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام, پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کرواندے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے, من دی شانتی بھی ملے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا, وستار سہت پھیلایا جگایا. پھر اسی طریقے دے نال پروپکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی چ کھنڈور صاحب وچ آپ جوتی جوت سما گئے, اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج نو, جو آپ دے رشتے دے بقاعدہ کڑم سن. گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے, بہت سارے شبد نے جو بقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے, لیکن سارے شبداں دچ سارے سلوکاں دچ حکم منن دی تاکید ہے, حکم منن دا اپدیش ہے, حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈدے رہ, یادگاری استھان آپ جی دا کھنڈور صاحب وچ موجود ہے, جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان وی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے. بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے, درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن, سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن, لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پرت پالن, آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن, سدگرو کل سدگرو تلت ست لاگے سو پے ترے, گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے. پٹ کہندے نے اے لہنا جی اے گرو انگد دیو جی اتے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے, اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے, باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے. مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا, اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا, سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا, اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا, کیونکہ سنسار بھی اسے دا روپ ہے, سنسار پربھو دا تن ہے, اور خود آپ سبھاوک روپ دچ ایک جوت ہے. اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائی ہے, سانو تن دتا ہے, سانو من دتا ہے. من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے, اور تن نو پدارتھ مل جان تو تن راجہ بن جاندا ہے. انج دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے جگت نو جو سندیش تے اپدیش دیتا او راج یوگ دا دیتا. صاحب گرو انگد دیو جی مہاراج نے اسی پرمپرا نو اگے تورن لئی پھر تیسری جوت دھن گرو امرداس جی مہاراج دی پرکرما کر کے اور اسی پرمپرا دے مطابق اپنا مستک برد بابا گرو امرداس جی مہاراج دے قدماں تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیکیا, آپ تن دے کر کے دھرتی وچ سما گئے, جوت کر کے گرو امرداس جی مہاراج دے اندر براجمان ہوئے. گھن ہر بوند بسور ماول
ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਲੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗੇ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਵ ਜਨੁ ਭਲ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ।

ہوگی، 10 سال دی ہوگی، اور اسی اکثر دیکھنے ہاں کئی دفعہ چھوٹے معصوم بچے بزرگاں والی گل کردے نے، کئی دفعہ بہت وڈے وڈے بڈھے بالکل بچے والی گل کردے نے۔ پہچان کس طرح ہوے گی کہ اس بندے کول بال بدھ ہے؟ بودھک طور تے یہ انت نہیں ہو سکیا، بچپنا بنے آیا ہے، شریر نو ویکھاں گے تے شریر دی بناوٹ تو ایک دم اندازہ لگ جاندا ہے بچہ ہے، جوان ہے، یہ بڈھا ہے، پر یہ کس طرح اندازہ لگے یہ بودھک طور تے بزرگ ہے، جوان ہے تے بچہ ہے؟ پہچان ہو سکتی ہے۔ بچے دیاں رچیاں دے کھیڈ پرتھان ہے، وہ کھیڈنا چاہندا ہے تے کھیڈن لئی اونوں چاہی دے نے کھڈاونے۔ جد گھر دے کوئی بھی کھڈاونا نہ ہوئے تے بچہ ماں نوں کہہ دیندا ہے اور پیو نوں کہہ دیندا ہے توں گھوڑا بن میں تیری پٹھ تے بیٹھنا، تو جو ماں نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، پتا نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے، اس بچے دی درشٹی چ گرو بھی کھڈاونا ہے، پرماتما بھی کھڈاونا ہے۔ بھگت کبیر نے ذکر کیتا ہے، ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلاونا جانا۔ جیدی درشٹی وچ رام کھڈاونا ہے، سپشٹ ہے کہ دھارمک بدھی جڑی اس دے کول ہے وہ بچیاں والی ہے، بودھک طور تے انت نہیں ہو سکے۔ تے اجو کی سیانیاں نے، منو وگیانیاں نے اس گل دی پشٹی کر دیتی ہے کہ بودھک عمر دا شریرک عمر نال کوئی تعلق نہیں، شریر دے وکاس دے نال نال بودھک بھی وکاس ہویا ہے، یہ لازمی نہیں، یہ ضروری نہیں۔ رشت پشت خزا کھا کے چنگے بھوجن پدارت چھک کے تے انہوں پچا کے منک دا شریر رشت پشت ہوندا ہے، جوان ہوندا ہے، بلوان ہوندا ہے۔ اس طرح دھارمک گرنتھاں دا پاٹھ پٹھن تے وچارن دے نال منک دا ادھیاتمک بودھ ودھدا ہے، جیسے کہ بھگت کبیر جی کہندے نے، ترک طریق جانیے ہندو وید پران من سمجھاون کارنے کچھو ایک پڑھیے گیان۔ من نو انت کرن لئی، بودھک طور تے انت ہون لئی کچھ نہ کچھ گیان پڑھنا چاہید ہے، وچارنا چاہید ہے۔ اے دراصل محنت وقت ہے، شریرک محنت وقت ہے، دماغی محنت وقت ہے، شریر نو انت کرن دے سادھن وقت نے، بدھی نو انت کرن دے سادھن وقت نے۔ تو صاحب شری گرو ہرکشن جی مہاراج عمر کر کے تے باویں 5.5 ورھیاں دے نے، اور 7.5 سال دے ہوندے ہوندے آپ جگت تو رخصت بھی ہو گئے، کیول 2 سال آپ گرو گدی تے براجمان ہوئے، لیکن سانسار دے چ ایک امٹ چھاپ چھڑ گئے کہ عمر دا تقاضا نہیں، سالاں دی گل نہیں، گل بدھی دی ہے، گل عقل دی ہے، گل ادھیاتمک انتی دی ہے۔ سنسار دے اتہاس نو پڑھیے تاں پتہ چلدا ہے کچھ بزرگاں نے بالکل بچیاں والی گل کیتی ہے، اور کچھ بچیاں نے بزرگاں والی گل کیتی ہے۔ سنسار دے اتہاس دے بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے شہید ہوئے نے، اور جو کمی رہ گئی سی انہوں گرو ہرکشن جی مہاراج نے پورا کیتا، بچے گرو بھی ہو سکتے ہیں۔ دھرو تے پہلاد جنہ دی عمر 5-6 سال دی ہے، تے 5-6 سال دی عمر دے چ ہی یہ دونوں برہم گیانی ہو گئے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو پوچھی کہ نام کیویں جپنا ہے، تو مہاراج دی بانی کہندی ہے، رام جپو جی ایسے ایسے، دھرو پرہلاد جپیو ہری جیسے۔ اے بندے، اے 80 سال دے بڈھے، اے 60 سال دے بزرگ بندے، پرماتما دا نام انج جپ جویں 5 سال دے دھرو نے جپے، 5 سال دے پرہلاد نے جپے، 5 برکھ کو اناتھ دھرو بارک ہر سمرت امر اٹارے۔

میرے دیکھے تے گستاخی معاف بار بار معاف کر دینا. نوٹاں دے بنڈل روٹیاں دے بنڈل نے اور کچھ بھی نہیں. میرے پوتراں نو بھی ملدی رہے, پوتریاں نو بھی ملدی رہے, پر پوتریاں نو گل سارے روٹیاں دے بنڈل نے اور کچھ بھی نہیں. کچھ بھی تے مہاراج دی بانی کہندی ہے نہ کر چن چنتا ہے کرتے, رزق تو لب لیکن چنتا نہ کر, رزق دی چنتا نہ کر, تلاش تے کر, محنت تے کر, پر چنتا نہ کر. کیوں چنتا کیوں نہ کریے؟ تو سدگر سمجھاندے نے پہلے دیتے رزق سنبھا, پاچھے دیتے جنت اپاہا. جیو دا جنم بعد دے چاہتا ہے, رزق اس دا پہلے بنے, صرف لبنا پہلے. تے جد رزق پہلے ہی بنے ہوں تو پھر چنتا کیوں؟ جیو تو پہلے جیو دا رزق. یہ دیتے ایرانی صوفی سنت نے بڑی با کمال دلیل دیتی ہے. وہ کہندا ہے غمے روزی مخر, رزق دا غم بالکل نہ کر, اوکے نہ کر. شیخ صاحب بول کے بھی نہ کر, روٹی دا غم نہ کر. روٹی لب روٹی کما پر غم نہ کر. غمے روزی مخر مزن اورا کے دفتر را, کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستان مادر را. دیکھدا نہیں ماں دے استنا دے دودھ پہلے آ جاندہ ہے, بچے دا جنم بعد دے چاندہ ہے. تینو اتنی عقل نہیں آئی, تینو اتنی سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب کہ پیشے استفل اے زد, تفل بچے نو کہندے کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستان مادر را. ماں دے استنا دے دودھ پہلے آ جاندہ ہے, بچے دا جنم بعد دے چاہندا ہے. منک رزق تیرا پہلے بنیا پیا, جنم تیرا بعد دے چاہندا ہے. تو اس تو سمجھ لے, چنتا نہ کر. یہ ٹھیک ہے, تن روٹی ہے اور کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں. تو سب کچھ جو تن نو ہی من بیٹھا ہے, وہ دے لئی رزق ہی سب کچھ ہے. تو یہ روٹی لئی دھرم گوا سکتا ہے, روٹی لئی ایمان بیچ سکتا ہے, روٹی لئی سب کچھ بیچ سکتا ہے, قوم بیچ سکتا ہے, دیش بیچ سکتا ہے, سب کچھ بیچ سکتا ہے. رزق کر کے ہی ہوتا ہے, اور کس کر کے؟ دھوکھا دے سکتا ہے, چھل کر سکتا ہے, کپڑ کر سکتا ہے, مسئلہ سارا روٹی دا, اور کچھ بھی نہیں. کہنیاں دو روٹیاں ہی ہوندیاں, اور کچھ بھی نہیں. اس نو ہن میں لمکاواں راج یوگی برتری, جہدے پرتی میرے پادشاہ نے بڑے شبد اچارن کیتے. تین آسا راگ, سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن, کہ نانک سن بھرتر جوگی پار برم لیو ایک. جلتے اپجے جلتے دور, جل میں جوت ریا بھرپور. سن بھرتر نانک کہے بچار, نرمل نام میرا آدھار. تیسرا شبد, سفتی رتا سدبے راگی, جوے جنم نہارے, کہ نانک سن بھرتر جوگی کھیوا امرت داورے. یہ تین شبد بھی بڑے قیمتی نے, اور اس تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بھرتری دی سمجھ بڑی اچھی سی. اتنے اچے سدھانتک نقطے دھن گرو نانک نے بھرتری دی جولی چ پائے, بھرتری نو سمجھایا. اس نے گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھ دیتا سی. آخیا زندگی میں لمبی تے کر لئی, عمر میں لمبی تے کر لئی, زندگی سفل نہیں ہوئی, سفل نہیں ہوئی. زندگی دے بوٹے نو پربھو نام دا پھل نہیں لگے, ردیاں سدیاں دے پتے تے لگ گئے. عمر وڈی ہو گئی ہے, چھایا تے بن گئی, پھل نہیں لگے, پھل دی پراپتی نہیں ہوئی. قبول کر لے, سچائی نو قبول کرنا میں سمجھنا سچیار ہون دا بہت بڑا ثبوت ہے. دشٹ برتی دے منکھ بھی کہندے نے اسی سنت, اسی سنت, کیونکہ

ات بلنا بہ مردنے. ہے اجت ہے سنگرام دے سور میں ہے اتی بل رکھن والے تم بڑیاں بڑیاں نو مردن کر کے رکھ دیتا ہے مل کے رکھ دیتا ہے کیڑیاں کیڑیاں نو دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج گنتی کرتے ہیں گن گندھرو دیو مانکھم پس پنکھی بموہنے. بڑے بڑے گن گندھرو چوٹی دے سنگیتکار چوٹی دے دارشنک فلاسفر وچارک دیوتے مانک چنگے چنگے منک سیانے منک گن گندھرو دیو مانکھن پس پنکھی بموہنے. پھر اے مو تیری لپیٹ دے پشو بھی آ گئے پنچھی بھی آ گئے مانو سارا جگت سمو برہمن اے مو تم اپنی گرفت وچ لے لیا تم اپنی پکڑ وچ لے لیا. بندری اپنے مرے ہوئے بچے نو بھی سینے نال لائی پھرتی ہے. سیانے کہندے نے چیتڑا چیتڑا ہو جائے ہڈیاں کا ڈھانچا ہو جائے چورا چورا کر کے گرن لگ پے تاں ہی بندری بچے نو چھوڑ دی نہیں سٹ دی نہیں جنے چر تک اس دی دوبارہ کو کھاری نہیں آندی بچہ نہیں آندا نہیں چھوڑتی. اتنا مو اتنا پربل مو میرا ہے میرا ہے. تو صرف منکھ ہی نہیں پشو پکشی صرف منکھ ہی نہیں دیوی شکتی رکھن والے دیوتے بڑے بڑے دارشنک فلاسفر گن گندھر سنگیتکار سارے اس کی لپیٹ دے چ رہے ساریاں دا مردن کر کے رکھ دیتا ہے. بچاؤ کس طرح کریے پھر. دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج اس سلوک دی اخیرلی پنکتی چ انج فرمان کردے نے ہر کرن ہارن نمسکارن سرن نانک جگدیشور. جو کرن ہار کردار ہے سمو برہمن دے بنان والا اس نو ہی سمجھ کہ مو دا کرتا بھی

آب زمزم کہہ دیئے یا چرنامرت کہہ دیئے، کیونکہ بہت پرانے سمے تو چلے آ رہے ہیں. کنن جب تپ دا اثر پانی تے بہت زیادہ پیندا ہے، پانی ساریاں دی پیاس بجھاندا ہے، پینے دے کام آؤندا ہے، لیکن پانی وائبریشن نو ادھیاتمک ترنگا نو خود پی جاندا ہے. ایسا بہت لمبے سمے تو جپیشور ادھیاتمی لوگاں دی سمجھ دے تے پکڑ دے چھ آیا. پھر اے بھی دیکھا گیا کہ جس منک دا جیون امرتمئی ہو گیا ہے، وہ جتھے قدم رکھتا ہے وہ دھوڑ بھی اکسیر ہو جاندی ہے، وہ چرن دھوڑ بھی مہان ہو جاندی ہے، اس تے بھی اثر پیندا ہے. بھارت وچ چرنامرت دی رسم بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے. سناتنی مندراں وچ تے پرشاد بھی چرنامرت چرن امرت. چرنا دا دھوتا ہویا جل کیڑے چرنا دا جو جیون امرتمئی ہو گیا، اس دے پیر امرتمئی نے، اس دے ات امرتمئی نے. کیوں کہ اس دا جیون امرتمئی ہے، او دی سوچنی امرتمئی ہے، او دی درشٹی امرتمئی ہے، او دے بچن امرتمئی نے. اس واسطے اس دے بچنا دیاں لہراں جل نو چھو جان تو جل امرتمئی ہے، اور او جل کدھر امرتمئی جس دا جیون ہو گیا دے چرنا نو چھو جان تو او جل چرن امرت ہے، چرن امرت ہے، چرن امرت. تو بہت پرانے سمے تو چرن امرت دی پرتھا بھارت وچ پرچلت سی، اور اجے بھی سناتن جگت وچ ہے. گرو گھر وچ بھی یہی پرتھا سی، چرن دھوئے رہ راس کر چرن امرت سکھاں پلایا. بھائی صاحب بھائی گرداس جی ایسا بیان کرتے ہیں. سکھی دا دائرہ ودن لگ پیا تو چرنامت دین والے کچھ ہور پرتشٹت لوگ لبنے سن، تو دھرن گرو امرداس جی مہاراج نے 22 منجیاں بخشش کیتیاں. منجی نو چھوٹے تخت نو پرشین وچ مسند کہندے نے، تے مسند دا ہی پنجابی اچارن ہو گیا مسند. 22 مسنداں دی پرتھا دھن گرو امرداس جی مہاراج نے چلائی. انہاں وچ 3 بیبیاں سن، 19 پرش سن. وکھ وکھ علاقیاں وچ اے سکھی دا پرچار کر کے چرنامرت پلا کے گرو گھر نال جوڑی گئے، اور اس طرح سکھی دا وعدہ ہوندا گیا. منک دی کمزوری سہجے سہجے انہاں مسنداں دا کچھ جپ تپ گھٹیا، کیونکہ باہروں پوجا پرتشٹا ودی، اندروں جپ تپ گھٹتا گیا. یہ کوئی ورلا ہی ہے کہ جتنی پوجا پرتشٹا ودے، دھن سمپدا ودے، اتنا ہی اس دے ہردے وچ دھرم ودے، جپ تپ ودے، بندگی ودے، تاکہ سنتولن قائم رہے. ایسا اکثر گھٹ ہوندا ہے. جیسے دھن ودتا ہے دھرم گھٹتا ہے، جیسے باہر دے سکھ ودے نے اندرونی سکھاں نال سہجے سہجے منک سمبند توڑتا ہے. مسندا نے بھی ایسا ہی کیتا. دھن دے گھر وچ امبار لگ گئے، پوجا پرتشٹا چار کنٹاں چ ہون لگ پئی. سہجے سہجے گرو دے سکھ بنان دی تھاں تے انہاں دے اندر اے لالسا جاگی، اپنے سکھ بنائی ہے، اپنے سکھ بنائی ہے، اپنی سکھی دا وعدہ کریے. لہذا کار بھیٹ جو ملدی سی گرودوارے بنان لئی، سروور بنان لئی، دھرمشالاواں بنان لئی، لنگر چلان لئی، اس کار بھیٹ نو بھی اے پورے دا پورا خود اپنے کول رکھن لگ پئے، گرو تک نہیں پہنچاندے سن. انہاں وچ کچھ کنے تھے گرو ہون دے دعوے بھی کر دیتے، سہجے سہجے بھرشٹ ہوندے گئے.